Bathara dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga padha dumunung ing sisih lor Purwakaning kondo awaton carios budha kondo purwoko kondo marang taritane budha marang asal agamane purwoko marang kawitane pramila samangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budha ananging budha waspurna hamung karya tilasing tabet awarni gambar ingkang rineko jalmo ingkang mistanan wayang wayang pralim tening agesang pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon dene ingkang makarti awon teman badhe nandang napa mila kawastanan ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumalaring jagat raya yekti ngawon melaken jaman tigang perkawis ingkang menika jaman tirta yuga jaman dwapara yuga saha jaman sengara senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika guru loka indra loka saha jana loka anangi tetelo amung jaman sayuga ingkang kinaya waton iyekti jaman tirta yuga marmane kawatanan jaman tirta yuga awet jagat ingkang gumelar tasik ngawang umum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika surya candra kartika miwah bawana

sinoto nggah wonten ing bale marcukundo manik sinoto punika kang pinarak nggah mungge ngarsa jawata saking sutu pangudal-udal engkang sil sang iwang kareka putra ya sang iwang koratu pagelaran ing bale marcukundo manik mblatan ing samudra sulket ing jejul apipit tuk dengkul tumpang rongko mblatan tumugian ing tepining panuragan sini kekenggang moreng kondo tuk nalika sapono sanggang siwakunjo tepan suambang baru sabdo bangan diko kawin jiling lesan atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutuk pangudal-udal yeku sanggang kareko putro.

Galenjong galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adi guru. Timbalanipun potuko adi guru ingkang pinundi dening roko pukulun ingkang saklangkung banter ingkang puniko adi guru pisanipun roko pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badhe dados suci badhipun roko pukulun adi guru eneng hening menika pantes dados aning sanghyaning para jawata kakang kaneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa trida swatak nawa ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijengandika arsa hangrembag kawontenaning kayangan jungring saoko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dwika tansah umep lirike nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih arengat sungunipun lembu andini kados jebol jebolo koris metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro tan samara pamoring sukma sinukmaya winah

kata-kata itu diwaning teluko iku sanggang siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarebet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datan kepareng kandhek wonten Amir Sandi pawangoning gapura awis sanggang Siwapujo nandang bebendu kiyo manjing wonten ing kedaton kota Kamarto betari mumo iku sang Padmiwara gegancang anggan ing asta sak rimbit

wonten katarita Sang Hyang Siwa puja manjing wonten ing sanggar pasucen sinekek ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pamban